Денјот мимо бубака вичина вас цаката згрнјаша вичевет Грегора Клима, катораш вас пшес програм вежа. Са учебне с вами рожагнујом, ја сам Ања Кохој-Чварцова. Мешо спедобне ветпуднјо, а ведахенски вјацар.